dibêjin Sûrî Tirkiye ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariya yek û di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derve û koçberanê Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîrmehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiye Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne wî pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî de jî ku navendeya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirineka û ku kargehên jî gotbêjakirina kariyên xurtkirineke hevkariya aborî û udariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derveyî û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her gelên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêjakirine ev jî bîna jî piştî gotbêjakirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan da û serokê banga navendiyê ya Tirkiyê jî Fateh Kokar han de jî ku tê de jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiyê jî dide û lê gel ku hesinkirineka ku Mamad Aliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her wiha jî ev jî bîne çerçoveya paytext ku pêketineka encama jibînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşbû temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiyê de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirine kanûnya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medane ku jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî sêşemê ye.

dibêjin Sûrî Tirkiye ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariyayî yê ku di navbera her du welatiyan de. Wezîrekarên derbarê kurdberan yê Sûriyeyê Sedr Şêbanî roja çarşemê 29 Ekotîr mehê li camê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiye Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne yê pêrizgeha ku parêzgeha banga nedivinev dewletî dijî ku navendeya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêjakirina ka û ku kargehên jî kurdbêjekirina kariyên xurtkirineke hevkarî aborî û udariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derbayî û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineke peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her gelên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêjakirine ev civîna jî piştî ku imzakirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Reslan da û serokê banga navendiyê ya Tirkiye jî Fateh Kokar han de jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiye jî dide û lêgel ku hesinkirineka ku Mamad Aliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her wiha jî ev civîna di çerçoveya paytext ku pêketineka encama civînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşku temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiye de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirina kanûnya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medaneke jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî sêşemê ye.

Unê ku me xeta furatê jî li bakurê Sûriyê hatiye, dêra kirin tê dedarxin kirin jî û ji parêzgeha hatayê re jî şandiye. Rêveberiya Wefaqan didaxuyaniyeke diyar kiriye ku ev hejmara yekemîne 10,000 pêketinên ku xarinê û di nav xadê jî digire ji mejarên ku ji mariya re giştiya jî ku 3,000 pêketên ku dêde jî malbatên Sûrî re jî werin şandin. Ew balk şandiye jî ku di nav pêkatîna de jî ku xarinê de jî bingehîne û temam dirêjên ku hene mîna, arda û salçe ku û feraqan jî û rabiya ku firanên giyana jî û ronê ku gulbirûjeyê û ku pasûriyayê û hişk jî makarona û nîsko sor jî û şêrehiya û birincê jî ku jî û her wiha jî û meziya jî tirêjiyê hişk e. Û rêveberiya balkişandiye ku lê gel pêkatîna ku peymayeka ji sektora ku serokkomara komara Tirkiyê Recep Erdogan jî hatiye şandin ku têde pêdiviyên hevdîtina û piştgireyên ji bo gelê ku Sûrî jî hene. Û di peymanê de jî wiha hatibû gotin ku şeka ji û biraya Sûriyên ku hêjayê Tirkiyê û li gelê wê jî jî îro ji mîna ku daxuyaniyên berî li kêreka wan jî û wê sibê jî ku li ser vê ku yekiyê berdewamên dibin û gava jî ku jî qonexekan û dest pê kiriye. Piştî sûreşa ku şûreşa di heyamekî xurt de jî û diriya ku nuavakirina gava gerandina yekîtiyaye ku bîna Sûriyê bê cîhanê re gavendeka girîng e avêtine. Û me jî li Tirkiyê her tim piştvaniya vê pêşkeftineka mezin kiriye.

dibêjin Sûrî Tirkiye ji bo ku xurtkirineke hevkariya aborî û dariya yek û di navbera her du welatiyan de. Wezîrê karên derve û koçberan ê Sûriyê Esed Şêbanî roja çarşemê 29 ekotîr mehê li şamê paytexta pêşwaziya li parêzgeha banga navendiyê ya Tirkiye Fateh Kokar hewan kiriye û di amada bûne wî pêrizgeha ku parêzgeha banga ne di bunev dewletî de jî ku navendeya Sûriyê Safwan Reslan ji bo ku gotbêja kirineka û ku kargehên jî gotbêjekirina kariyên xurtkirineke hevkariya aborî û udariyayî di navbera her du welatiyan de li gorî ragihandinê wezareta karên derveyî û koçberan her du aliyên mekanîzmeyên ku aktîvkirineka peywendiyên bangî ku piştvaniya bazirganiya û veberhînên ku pişxistina ku her gelên ku di navbera saziyên de yerdiya ku hevbaşî dike û gotbêja kirine ev jî bîna jî piştî ku imzakirineka peymaneka di navbera parêzgeha banga navendiyê ya Sûriyê û biryariya vekirineka jî ku Mihemed Safwan Islan da û serokê banga navendiyê ya Tirkiyê jî Fateh Kokar hande jî ku têde jî biryariya vekirineka hesabekî fermî ji bo banga navendiyê ya Sûriyê li Tirkiyê jî dide û lê gel ku hesinkirineka ku Mamad Aliyên ku deryayî û bazirganiyê ku di navbera her du welatiyan de û her weha jî ev civîna di çerçoveya paytext ku pêketineka encama civînê de fermîdeyên ku di navbera her du aliyên de tê kuşku temamkirineka hevkariya teknîkî di navbera banga navendiya Sûriyê de û banga navendiya Tirkiyê de duwarê deryayî de jî bangê de ye. Firotgehên ku ya Sûriyê destpêkirina kanûnya ku geştan ku di navbera Şamê û ku medaneko jî menwariyê de jî 11 tabaxê de jî pê dike û her rojan jî 3 şemê ye.

ekosistemê kopayama kod xebitin li ku mudûreti ya perwerdehiyê bajarê ku deryayê çalikiyên li ku vexistin ew ev jî daxwazin ku teyînkirineka li kardonê wezareta perwerdehiyê de ku başûrkirineka mirijên xebatê dike rêveberiya perwerdehiyên ku deryayî Mihemed Elko El kefareti di dema çalikiyê de li gel ku mamosteyên de civiya ye têkeskiriye jî ku ew jî ku ê daxwazin ku wê jî ku biçûk bînin û ji bo ku çareserekirina ka ku pirsgirêkên wan jî bixebitin.

çavim dizanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e xemlû rewşa dilê min e xemû xeyalên dilê min.

Oliver, em gîşin dawî xelek ma ya îro, ku ajol yana bura bûm, diya radyo delal. Gelek spas, jibû ku hederkirina wa, û her tim hundekir ku xweşî de.